0: tetang sak khanana ni mu chungo hinga ke tetang sak khanali ya tam hinga ke kok duk tongo te ga se nge ke dar no kok duk ni mari sawi dina ni mu chungo chini kok duk agini simin no lok chini kok duk ni mari te no rok sawi manu no chini buskango len number te 0381 buskango riwe 2326253 obutu chini kok duk number kacham no rok joto no saimano obotongo no obono karibo sini tekaisa ketal number narok ni bagai jeng tubo wi phaka narok pelakena khatung jaga ne o kokduk number ungkha 9485007172 9485007172 ओ नंबर ओ बो नरक कोक दुखलाई नरक जंगबाय गेरंगै मानने हाइफनो जों तो कोक दुख नरक बाय खरक्सा बरंग नो कोक सओ हिके अरबो नरक नि कोक दुख फाइफनो जों रिसीभ खलाई माय जाउनै तुमते खरक्सा बरंग बाय जों कोक सओय तो हायते हाया दिबाना ओ जरबो कोक दुख फाइजा खनाय नेलेने कोक दुबो सवत हेलो
1: Hello.
0: Takuno lam shoko funkaham.
1: Funkaham, madam.
0: Aao.
1: Acha, o radio pasaya FC bo pasaya FC pasaw clear ya to.
0: Ha.
1: Ja tau sangkok chalage nang bai opun nang bai ang sing se khana lai tong nai abon bai kisa nai radio abon bai kok chalaya na.
0: To.
1: Sang pasaya bo dili dili sable nor no. Kuile kisa nai na radio ta. Okay.
0: Actually, jeng norok bai live o habiasa omo jeng nahi manya. Aboni bagai thajing ko bai kisisa problem tomoni bagai na kisisa norok no music khanari toni mani technical kisisa issue ngai. Aboni bagai kok saya woi.
1: Kok tu kaham lo sini? Ketahu radio ti pasi ya F C je clearing yang mani. Ekdom kar.
0: Network hai no hai te wajah service mani na. Ado kok kere.
1: F C tu khanane kom ke. Abu a khanane kom pun se clearing ya. Ketahu radio ti je pasi ya. Kau bawa tu hai tu ondi lagi.
0: Do.
1: Okay. Do. Kok salen kita naik.
0: Do. Belakina ham bayi tak kono belakina ham bayi. आ अजरबो सिनि ताखुक अकरा सावरका बेलेकने चिनि इंकोनो हमजक नै रेडियो ति बरखनावै माने हेनि छाका अजरबो हाइके चंग्रचा पुनि फासिङ थालायाने किसिसा

0: No, ikula mai kita rawi pai kile. Ngira zobo kaya yoseni muta yakaza kaza guntu rong puli yosanai ruga no. Ko kiti mbari ya juno wana na kari bunle tabu kai nini tani.
1: Na chiko mato zano kaba kaya da sulai da chiko mato zayu badole mai kuto zoi pai keno badole tanganyo yashin payano mani le sadala yengi pai nai ba pani sadala yengi pai nai ba ओ बिटी साकु बोय बिटी तुइनाय ब बिटी नारंग नाय रंग ब ओ दाजि गो मदु जानो ओ बारि ले कांगरो मानी सकरो बिटी करिले साय दाजि गो मदु जाब याशिले माइक ताल को मु जाननी ओ दाजि गो मदु जानो kale sala ba o mani le sa sala yung hi phai nai ba pani sa sala yung hi phai nai ba biti le sa ko boi biti tu nai ba biti na rang ai rong ba o biti le ko roi bu sa yung ni da no ya gi le ma ya song tong yi thang ka tu ya gi ba bu song tong yi thang ka tu o tong yi chung thang lai na ni na. Man.